Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: ntar nih.
1: Ngapain sih, Pi? Gak gua aja.
0: Kok dikenas dulu yang semalam nih di area review.
2: Jangan rebut.